0: Rompodrom 100.3 Rádiódi. Utazz a Dik Rádióval.
1: Ven y bésame otra vez. Necesito oler tu piel.